0: 8 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušalci sa Talasa Radio Cetinja. I današnje druženje počinjemo jutarnjim programom, a u jutarnjem programu najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije, a onda slijede emisije Art Info u običajnim terminima, Cetinje Info sa svim gradskim aktuelnostima u 11, 13, 14, 30, 17 i 19 sati. Radio Mozaik Vizda možete pratiti od 12 sati i 15 minuta na našim talasima, kao i puno dobre muzike po našem izboru. Meteorolozi danas kažu i oblaka i sunca i pomalo kiše, temperatura do 27 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 12 stepeni Celzijusa. Ima tu nekih obustava saobraćaja, zato budite oprezni prilikom kretanja kroz grad, makar kada ste naravno u automobilima, pješke je sve mnogo lakše, a i korisnije po ovom lijepom vremenu. Sa vama ovog četvrtka u muzičko-tonskoj realizaciji Nedo Martinović, ispred mikrofona Ana Adžić i Marina Sekulić.
1: U vrhu s najboljim, Radio Cetinje.

0: Servisne informacije. U Crnoj Gori danas saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i vremenskim prilikama. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima, povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 12 stepeni Celzijusa.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

8:30, pregled internet portala počinjemo Cetinskim listom. Projekat Državnog arhiva Crne Gore pod nazivom Arhiv u javnom prostoru, čuvajući arhiv, čuvamo Crnu Goru, koji je realizovan tokom maja mjeseca povodom obilježavanja 2 decenije od obnove nezavisnosti Crne Gore, zaokružen je juče premijernim prikazivanjem istoimenog dokumentarno-promotivnog filma. U okviru predstavljenog projekta građani su na 20 lokacija širom Crne Gore simbolično u čast velikog jubileja u različitim formatima kroz performanse, bilborde, panoje i druge oblike sadržaja imali priliku da vide dragocjena dokumenta. Ovaj tekst prati i video zapis koji možete pogledati na Cetinskom listu. Prijestolnica Cetinje otvara vrata najmlađim sugrađanima kroz program Cetinje otvorenog srca, koji će od subote 6. juna do 1. oktobra ponuditi bogat i raznovrstan sadržaj namijenjen djeci. Kako je saopšteno iz gradske uprave, program će se realizovati kontinuirano tokom cijelog ljeta i početkom jeseni, donoseći brojne sadržaje prilagođene najmlađima. Posjetioce očekuju muzički program i kreativne i umjetničke radionice, dječje predstave, edukativne sadržaj i animacije i brojne druge aktivnosti koje će gradske prostore pretvoriti u mjesta učenja, igre i zabave. A detalje čitajte na Cetinskom listu. Uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Dom učenika i studenata Cetinje uspješno je realizovao projekat zamjene fasade, odnosno fasadne stolarije, ukupne vrijednosti 76.578 eura. Kako je saopšteno iz tog resora, realizacija projekta sprovedena je u skladu sa konzervatorskim uslovima, imajući u vidu da je riječ o objektu koji predstavlja kulturno dobro. Pregled Cetinskog lista zaključujemo informacijom iz sporta. Crnogorska atletičarka Marija Vuković osvojila je prvo mjesto na mitingu u Atini, preskočivši 198 cm. Ovaj rezultat predstavlja novi lični i nacionalni rekord Crne Gore, a ujedno je i najbolji rezultat u ovoj disciplini na domaćoj sceni u posljednjih 5 godina. Vuković je prije 10 dana na takmičenju u Njemačkoj zabilježila rezultat od 194 cm, čime je potvrdila dobru formu na otvaranju ljetnje sezone. Detalje čitajte na Cetinskom listu. A evo o čemu piše internet portal Radio Televizije Crne Gore. Na graničnim prelazima sa Srbijom prilikom ulaska u tu zemlju iz Crne Gore i jutro se bilježe značajna zadržavanje i otežan protok saobraćaja. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok gužvi su rigorozne i detaljne kontrole koje sprovode pogranični organi Srbije, zbog čega se stvaraju kolone, a pojedina lica se vraćaju sa granice. S obzirom na trenutnu situaciju, vozačima se savjetuje strpljenje, kao i da prije polaska na put provjere stanje na prelazima. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv JB i RB zbog sumnje na krivično djelo prevara. Potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon prijava studenata koji tvrde da su agenciji Atik Plus uplatili 1000 eura za odlazak na Work and Travel program u Sjedinjene Američke Države, ali da nijesu dobili obećane usluge. Studentkinje Leila Šabović i Ajla Karađuzović u izjavi za portal Radio Televizije Crne Gore pozvale su sve studente koji su, kako kažu, prevareni od strane te agencije da to i prijave nadležnim organima. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom Uplatili 1000 eura za SAD, ostali bez putovanja. Formiram predmet protiv 2 osobe. Magistar telekomunikacije i informatike Dejan Abazović objašnjava da cilj SMS prevara na koje je ukazala policija nije samo trenutna financijska korist, već manipulacija ljudskom psihologijom. Nakon što su iz uprave policije upozorili na lažne poruke koje se šire u ime vlade Crne Gore, građani kažu da im nije prijatno kada im stigne poruka takve sadržine. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom portala Vijesti i pobjeda.

0: našoj zemlji. Milatović će predsjedniku Francuske uručiti orden Crne Gore, najviše državno odlikovanje, dok će predsjednik Francuske našem predsjedniku uručiti veliki krst legije časti, najviše odlikovanje Francuske Republike. Politička nestabilnost, partijski sukobi i nedovoljno brze reforme najveća su prijetnja evropskom putu Crne Gore. Uz to, u ovom trenutku svim relevantnim akterima je politički isplativije da budu dio uspjeha evropskih integracija nego da budu označeni oni koji su ih kao oni koji su ih zaustavili. To je za Pobjedu kazao izvršni direktor Alfa centra Miloš Perović, komentarišući odnose političkih snaga na državnom nivou te njihov angažman u susret zatvaranju svih poglavlja u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Odbor NSD-a jedinstven u namjeri da podrži inicijativu DNP-a o otpriznanju Kosova, piše između ostalog u tekstu pod naslovom Mandić i Lekić ploču okrenuli pod pritiskom Srbije i članova i simpatizera iz Pljevalja. U Pljevaljskom odboru smo svi jedinstveni i svi ćemo podržati tu inicijativu kada dođe na dnevni red. To je nesporno i to je razlog zašto su Lekić i Mandić promijenili retoriku, kaže izvor Pobjede, blizak Pljevaljskom odboru NSD-a. A to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za 10 sati pripremamo prve vijesti.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Emtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.
4: Budimo grad. Radio Cetinje. Jutarnji program.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati, dobro jutro, vam želimo poštovani slušalci. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron dolazi danas u zvaničnu posjetu Crnoj Gori na poziv predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske našoj zemlji, a Milatović će Macronu uručiti orden Crne Gore, najviše državno odlikovanje. Predsjednik Francuske će crnogorskom predsjedniku uručiti veliki krst legije časti, najviše odlikovanje Francuske Republike. Kako je saopšteno iz Milatovićeve kancelarije za odnose s javnošću, taj čin prevazilazi okvire državnog protokola i predstavlja snažnu poruku poštovanja prema Milatoviću i Crnoj Gori, njenom evropskom opredjeljenju i mjestu koje danas zauzima među evropskim partnerima. Oko 30 državljana Crne Gore zadržano je sinoć na beogradskom aerodromu nakon što su sati nešto poslije ponoći izašli iz aviona koji je doletio iz Podgorice poslije višesatnog kašnjenja. Prema informacijama koje su vijestima prenijeli urednik portala Vijesti Dušan Cicmil i njegov pravni zastupnik advokat Miroje Jovanović, putnicima i isključivo muškarcima sa crnogorskim dokumentima oduzimani su pasoši i sprovođeni su u posebnu prostoriju bez ikakvog objašnjenja zbog čega im je ograničeno kretanje. Na graničnim prelazima sa Srbijom prilikom ulaska u tu zemlju iz Crne Gore jutro se bilježe značajna zadržavanje i otežan protok saobraćaja. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok gužvi su rigorozne i detaljne kontrole koje sprovode pogranični organi Srbije, zbog čega se stvaraju kolone, a pojedina lica se vraćaju sa granice. S obzirom na trenutnu situaciju, vozačima se savjetuje strpljenje kao i da prije prolaska na put provjere stanje na prelazima. Politička nestabilnost, partijski sukobi i nedovoljno brze reforme najveća su prijetnja evropskom putu Crne Gore. Uz to, u ovom trenutku svim relevantnim akterima je politički isplativije da budu dio uspjeha evropskih integracija, nego da budu označeni kao oni koji su ih zaustavili, kazao izvršni direktor Alfa Centra Miloš Perović, komentarišući odnose političkih snaga na državnom nivou, te njihov angažman u susret zatvaranju svih poglavlja u pregovorima Crne Gore s Evropskom unijom. Prema Perovićevim riječima, crnogorska politička scena je veoma kompleksna čak i bez uticaja sa strane. U crnogorskoj politici često je teško razlikovati da li je neki potez motivisan ideologijom, partijskim interesom ili širim regionalnim uticajima. To je često i suština rasprave o ulozi Beograda u Crnoj Gori, ukazao je Perović. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 16 stepeni Celzijusa. 9 sati i 3 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Uvijek ista dilema, šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL, imate prijatelje.
0: 10 dana smijeha i vrhunskog teatra. Festival komedije i zabave FanFest Cetinje. Od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici najgledanije regionalne predstave i istaknute imena pozorišne scene. Festival otvaraju Vesele devojke. 12. juna cijena karte 10 eura. Dan kasnije predstava X plus Y jednako nula, također po cijeni od 10 eura. 14. juna na programu predstava Golf 4 po cijeni od 5 eura. Stižu hit predstave koje su osvojile region. Ćelava pevačica 16. juna, Demokratija 17. Ženski razgovori 18. Žene u crvenom 19. i Dobrodošli u kabare 20. juna. Cijena ulaznice 10 eura. Veliko finale 21. juna donosi Wider Horizons, crnogorski Pink Floyd koncept i jedinstveno audiovizualno iskustvo. Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski, Branimir Popović i brojni drugi umjetnici ovoga juna na Cetinju. U ponudi su i festivalski paketi ulaznica. Sve predstave za 35 eura ili 3 predstave po izboru za 20 eura. Ulaznice kupite u galeriji Centra za kulturu, na prodajnim mjestima Tobacco Espressa, kao i online putem platforme GeekStix. Festival komedije i zabave FanFest. Vidimo se na Cetinju.
5: Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right, you know what time it is.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, tačno je 10 sati, pratite vijesti Radio Cetinja. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron dolazi danas u zvaničnu posjetu Crnoj Gori na poziv predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske našoj zemlji, a Milatović će predsjedniku Francuske uručiti orden Crne Gore najviše državno odlikovanje. Predsjednik Francuske će crnogorskom predsjedniku uručiti veliki krst legije časti, najviše odlikovanje Francuske Republike. Kako je saopšteno iz Milatovićeve kancelarije za odnose sa javnošću, taj čin prevazilazi okvire državnog protokola i predstavlja snažnu poruku poštovanja prema Milatoviću i Crnoj Gori, njenom evropskom opredjeljenju i mjestu koje danas zauzima među evropskim partnerima. Oko 30 državljana Crne Gore zadržano je sinoć na beogradskom aerodromu nakon što su sati nešto poslije ponoći izašli iz aviona koji je doletio iz Podgorice poslije višesatnog kašnjenja. Prema informacijama koje su vijestima prenijeli urednik portala Vijesti Dušan Cicmil i njegov pravni zastupnik advokat Miroje Jovanović, putnicima, isključivo muškarcima sa crnogorskim dokumentima, oduzimani su pasoši i sprovođeni su u posebnu prostoriju bez ikakvog objašnjenja zbog čega im je ograničeno kretanje. Iako je tokom jutra došlo do djelimične normalizacije saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije, ulazak crnogorskih državljana u Srbiju i dalje je otežan zbog pojačanih kontrola i dužih zadržavanja, saznaje Pobjeda iz bezbjednosnih izvora. Prema tim informacijama, pojačane provjere crnogorskih državljana i dalje se provode na graničnim prelazima Gostun, Špiljani i Jabuka. Putnici navode da se na ovim prelazima čeka znatno duže nego uobičajeno, dok se pojedina vozila upućuju na dodatne kontrole. Politička nestabilnost, partijski sukobi i nedovoljno brze reforme najveća su prijetnja evropskom putu Crne Gore. Uz to, u ovom trenutku svim relevantnim akterima je politički isplativije da budu dio uspjeha evropskih integracija nego da budu označeni kao oni koji su ih zaustavili, kazao je izvršni direktor Alfa Centra Miloš Perović, komentarišući odnose političkih snaga na državnom nivou te njihov angažman u susret zatvaranju svih poglavlja u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Prema Perovićevim riječima, crnogorska politička scena je veoma kompleksna, čak i bez uticaja sa strane. U crnogorskoj politici često je teško razlikovati da li je neki potez motivisan ideologijom, partijskim interesom ili širim regionalnim uticajima. To je često i suština rasprave o ulozi Beograda u Crnoj Gori, ukazao je Perović. U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, 10 je sati i 3 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Cetinje. Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
3: Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free.

0: ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: I am a robot.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 12:01, dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron dolazi danas u zvaničnu posjetu Crnoj Gori na poziv predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske našoj zemlji, a Milatović će Macronu uručiti orden Crne Gore, najviše državno odlikovanje. Predsjednik Francuske crnogorskom predsjedniku će uručiti veliki krst Legije časti, najviše odlikovanje Francuske Republike. Kako je saopšteno iz Milatovićeve kancelarije za odnose s javnošću, taj čin prevazilazi okvire državnog protokola i predstavlja snažnu poruku poštovanja prema Milatoviću i Crnoj Gori, njenom evropskom opredjeljenju i mjestu koje danas zauzima među evropskim partnerima. Oko 30 državljana Crne Gore zadržano je sinoć na beogradskom aerodromu nakon što su sat i nešto poslije ponoći izašli iz aviona koji je doletio iz Podgorice poslije višesatnog kašnjenja. Prema informacijama koje su vijestima prenijeli urednik portala Vijesti Dušan Cicmil i njegov pravni zastupnik, advokat Miro Jovanović, putnicima, isključivo muškarcima sa crnogorskim dokumentima, oduzimani su pasoši i sprovođeni su u posebnu prostoriju, bez ikakvog objašnjenja zbog čega im je ograničeno kretanje. Iako je tokom jutra došlo do djelimične normalizacije saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije, ulazak crnogorskih državljana u Srbiju i dalje otežan zbog pojačanih kontrola i dužih zadržavanja, saznaje Pobjeda iz bezbjednosnih izvora. Prema tim informacijama, pojačane provjere crnogorskih državljana i dalje se sprovode na graničnim prelazima Gostun, Špiljani i Jabuka. Putnici navode da se na ovim prelazima čeka znatno duže nego uobičajeno, dok se pojedina vozila upućuju na dodatne kontrole. Politička nestabilnost, partijski sukobi i nedovoljno brze reforme najveća su prijetnja evropskom putu Crne Gore. Uz to, u ovom trenutku svim relevantnim akterima je politički isplativije da budu dio uspjeha evropskih integracija, nego da budu označeni kao oni koji su ih zaustavili. Kazao izvršni direktor Alfa centra Miloš Perović komentarišući odnose političkih snaga na državnom nivou, te njihov angažman u susret zatvaranju svih poglavlja u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Prema Perovićevim riječima, crnogorska politička scena je veoma kompleksna čak i bez uticaja sa strane. U crnogorskoj politici često je teško razlikovati da li je neki potez motivisan ideologijom, partijskim interesom ili širim regionalnim uticajima. To je često i suština rasprave o ulozi Beograda u Crnoj Gori, ukazao je Perović. U Crnoj Gori je promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 20 stepeni Celzijusa. 12:04, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Engleska fudbalska legenda David Beckham dobit će zvijezdu na hollywoodskoj stazi slavnih, dok Sjedinjene Američke Države odbrojavaju dane do svjetskog prvenstva u fudbalu, čiji su domaćini zajedno sa Meksikom i Kanadom. Ploča 51-godišnjeg bivšeg kapitena Engleske na čuvenom Hollywood bulevaru u Los Angelesu bit će otkrivena 12. juna uoči prve utakmice turnira na američkom tlu između Sjedinjenih Država i Paragvaja. Ana Martinez iz Hollywoodske privredne komore je kazala da je Beckham imao veliku ulogu u podizanju profila fudbala u Americi i da je ostavio trajan uticaj na sport, zabavu i globalnu kulturu. U bogatoj klubskoj karijeri Beckham je najveće uspjehe ostvario u Manchester Unitedu, gdje je osvojio 6 titula Premier lige i Ligu šampiona. Britanski kralj Charles III. Ga je prošle godine proglasio vitezom i već godinama uživa status globalne zvijezde i van fudbalskog terena. Podsjetimo, svjetsko prvenstvo počinje 11. juna utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike u Mexico City-u.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Evropske kompanije iz sektora luksuzne robe ubrzano povećavaju prisustvo na američkom tržištu, nastojeći da privuku sve veći broj bogatih potrošača koji su profitirali od procvata tehnološkog i sektora vještačke inteligencije, dok se tražnja u Evropi, Kini i na Bliskom istoku suočava sa izazovima. Najveći svjetski luksuzni brendovi, među kojima su Gucci, Dior, Moncler i Hermes, posljednjih mjeseci intenzivirali su otvaranje novih prodavnica i organizovanje modnih događaja u Sjedinjenim američkim državama. Prema nekim podacima, Sjeverna Amerika je tokom prethodne godine prvi put postala vodeći region po broju novih luksuznih prodavnica sa 27% svih otvaranja na globalnom nivou, ispred Evrope sa 26% i Kine sa 19%. Stručnjaci ocjenjuju da američko tržište pruža značajan prostor za rast, budući da broj luksuznih prodavnica i dalje zaostaje za brojem veoma imućnih stanovnika. Američki potrošači trenutno učestvuju sa oko petinom ukupne globalne potrošnje luksuzne robe, što ih čini ključnim osloncem industrije u periodu povećane neizvjesnosti na svjetskom tržištu, prenosi Tanjug. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
6: 10 dana smiha i vrhunskog teatra. Festival komedije i zabave FanFest Cetinje. Od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici najgledanije regionalne predstave i istaknute imena pozorišne scene. Festival otvaraju Vesele devojke. 12. juna cijena karte 10 eura. Dan kasnije predstava X plus Y jednako 0 također po cijeni od 10 eura. 14. juna na programu predstava Golf 4 po cijeni od 5 eura. Stižu hit predstave koje su osvojile region. Ćelava pevačica 16. juna, Demokratija 17. Ženski razgovori 18. Žene u crvenom 19. i Dobrodošli u kabare 20. juna. Cijena ulaznice 10 eura. Veliko finale 21. juna donosi Wider Horizons, crnogorski Pink Floyd koncept i jedinstveno audiovizualno iskustvo. Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski, Branimir Popović i brojni drugi umjetnici ovoga juna na Cetinju. U ponudi su i festivalski paketi ulaznica. Sve predstave za 35 eura ili 3 predstave po izboru za 20 eura. Ulaznice kupite u galeriji Centra za kulturu, na prodajnim mjestima Tobacco Espressa, kao i online putem platforme GeekStix. Festival komedije i zabave FanFest. Vidimo se na Cetinju.
7: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pred vama je još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Uprava policije saopštila je da će zbog samita EU Zapadni Balkan od 4. do 6. juna važiti posebne mjere bezbjednosti i privremene obustave saobraćaja na više putnih pravaca u Crnoj Gori. Na području Cetinja, Njeguša i Lovćena bit će zabranjena upotreba dronova osim za potrebe službi bezbjednosti. Tokom sva tri dana očekuju se povremene obustave saobraćaja na relaciji aerodrom Podgorica-Cetinje, kao i na pravcima Budva-Kotor-Tivat. Tako će danas na relaciji od aerodroma Podgorica do Cetinja preko obilaznice i mosta Luča saobraćaj biti obustavljen do 17 časova.
0: Cetinje Info.
1: U toku su radovi na rekonstrukciji Obilića ulice koji će značajno unaprijediti postojeću infrastrukturu u ovom dijelu grada, saopštili su iz gradske uprave. Kako su objasnili, planirani radovi obuhvataju uređenje saobraćajnice, izgradnju trotoara, parking prostora, instalacija, radove na atmosferskim odvodima i elektroinstalacijama, kao i zamjenu dijela fekalne kanalizacije i sekundarne vodovodne mreže. Izvođač radova je Avio Petrol DOO, a rok izvođenja radova je 90 radnih dana.
0: Cetinje Info.
1: Prijestonica Cetinje organizuje program Cetinje otvorenog srca namijenjen najmlađim sugrađanima, koji će trajati do 1. oktobra. Svečano otvaranje programa biće održano u subotu na Dvorskom trgu. Manifestacija počinje u 10:30 tradicionalnom puzijadom, nakon koje će od 11:30 mališani imati priliku da učestvuju u kreativnoj radionici crtanja na šljokicama. Ovaj program trajaće tokom cijelog ljeta i početkom jeseni do 1. oktobra.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje roditelja, djece i omladine sa teškoćama u razvoju Razvitak Cetinje uputilo je zahvalnost Sekretarijatu za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj prijestonice Cetinje za dugogodišnju podršku i saradnju koju pružaju ovoj organizaciji. Kako je kazala predsjednica udruženja Marina Božović, posebnu zahvalnost zaslužuje ovogodišnja donacija i sadnja dijela sadnica sezonskog cvijeća koje sada uljepšavaju prostor ispred udruženja. Ovaj gest pažnji i brige za uređenje zajedničkog prostora doprinosi ljepšem i prijatnijem ambijentu za sve naše članove i posjetioce, kazala je Božović.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit musiklom Vesele devojke, a na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali su konkurs za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Nagrada, ustanovljena u čast profesora Milenka Perovića, dodjeljuje se za izuzetan esej na temu slobode izražavanja i mišljenja. Ovogodišnja tema glasi Zašto je potrebna kritička inteligencija društva? Pravo učešća imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori, a detalje konkursa čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, tek ponegdje i grmljavine. Vjetar umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestonici iznosi 21 stepen.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Na pažnji vam zahvaljuju Nedo i Aleksandra. Channel check. Left, right. Radio. Cetinje.

Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliver Sperper.
1: Servisne informacije. U Crnoj Gori danas saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i vremenskim prilikama. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima, povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni.

0: Cetinje Info.
1: 14:30, dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info, a iz sadržaja emisije izdvajamo. U toku su radovi na rekonstrukciji Obilića ulice. Održan edukativni skup o HPV-u. Prevencija i rano otkrivanje je ključni u borbi protiv raka grlića materice, poručuju stručnjaci. U subotu počinje program Cetinje otvorenog srca namijenjen najmlađim sugrađanima, a u Crnoj Gori sutra malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Temperatura do 29 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Uprava policije saopštila je da će zbog samita EU Zapadni Balkan do 6. juna važiti posebne mjere bezbjednosti i privremene obustave saobraćaja na više putnih pravaca u Crnoj Gori. Na području Cetinja, Njeguša i Lovćena bit će zabranjena upotreba dronova, osim za potrebe službi bezbjednosti. Tokom sva tri dana očekuju se povremene obustave saobraćaja na relaciji aerodrom Podgorica-Cetinje, kao i na pravcima Budva-Kotor-Tivat. Tako će danas na relaciji od aerodroma Podgorica do Cetinja preko obilaznice i mosta Luča saobraćaj biti obustavljen do 17 sati.
0: Cetinje Info.
1: U toku su radovi na rekonstrukciji Obilića ulice koji će značajno unaprijediti postojeću infrastrukturu u ovom dijelu grada. Kako je saopšteno iz gradske uprave, planirani radovi obuhvataju uređenje saobraćajnice, izgradnju trotoara, parking prostora i TK instalacija, radove na atmosferskim odvodima i elektroinstalacijama, kao i zamjenu dijela fekalne kanalizacije i sekundarne vodovodne mreže. Izvođač radova je Avio Petrol DOO, a rok izvođenja radova je 90 radnih dana.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje je lider u Crnoj Gori po broju datih HPV vakcina i primjer dobre prakse u prevenciji bolesti izazvanih humanim papilonavirusom, poručeno je na edukativnom skupu održanom u prijestolnici. Stručnjaci su istakli da je rak grlića materice jedini karcinom koji se može eliminisati kao javnozdravstveni problem zahvaljujući vakcinaciji, skriningu i ranom otkrivanju bolesti. Epidemiolozi upozoravaju da se žene u Crnoj Gori dalje često javljaju ljekaru tek kad se pojave simptomi, iako rano otkrivanje omogućava gotovo 100% preživljavanje. Događaj je realizovan u organizaciji Instituta za javno zdravlje Crne Gore, prijestolnice Cetinje i Doma zdravlja Cetinje, a u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i prevenciju bolesti zavisnosti prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Prijestolnica Cetinje organizuje program Cetinje otvorenog srca, namijenjen najmlađim sugrađanima koji će trajati do 1. oktobra. Svečano otvaranje programa biće održano u subotu na Dvorskom trgu. Manifestacija počinje u 10:30 tradicionalnom puzijadom, nakon koje će od 11:30 mališani imati priliku da učestvuju u kreativnoj radionici crtanja na šljokicama. Ovaj program trajaće tokom cijelog ljeta i početkom jeseni.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju Razvitak Cetinje uputilo je zahvalnost Sekretarijatu za stambeno-komunalne poslove i saobraćaje prijestolnice Cetinje za dugogodišnju podršku i saradnju koju pružaju ovoj organizaciji. Kako je kazala predsjednica udruženja Marina Božović, posebnu zahvalnost zaslužuje ovogodišnja donacija i sadnja dijela sadnica sezonskog cvijeća koje sada uljepšavaju prostor ispred udruženja. Ovaj gest pažnje i brige za uređenje zajedničkog prostora doprinosi ljepšem i prijatnijem ambijentu za sve naše članove i posjetioce, kazala je Božović.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje bit će održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit musiclom Vesele djevojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali su konkurs za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Nagrada ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića dodjeljuje se za izuzetan esej na temu slobode izražavanja i mišljenja. Ovogodišnja tema glasi zašto je potrebna kritička inteligencija društva. Pravo učešća imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori, a detalje konkursa čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće je južni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19 stepeni, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 20 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 17 sati. U međuvremenu pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Dežurna ekipa Boris Bastać i Marina Sekulić zahvaljuje vam na pažnji.
0: Cetinje Info.

Servisne informacije. U Crnoj Gori danas saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i vremenskim prilikama. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, najviša dnevna od 21 do 29 stepeni.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefonu

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je da je posjeta francuskog predsjednika Emanuela Macrona događaj od posebnog državnog značaja, ističući da je to veliki dan za francusko-crnogorsko prijateljstvo. On je naveo da je francuski predsjednik prvi put u Crnoj Gori, te da je to veliko priznanje evropskom putu Crne Gore. Francuska, dodao je, za Crnu Goru ima vrlo posebno mjesto. Milatović i Macron obratili su se medijima nakon razgovora na Cetinju, a veze dvije zemlje, dodaje Milatović, karakterišu dinamični odnosi, a dvije vlade potpisat će sporazume o saradnji u nizu oblasti koje će omogućiti da budu realizovani značajni projekti. Evropska komisija prati situaciju na crnogorskim graničnim prelazima sa Srbijom i poziva na povratak normalnim procedurama kako bi se spriječile dalje smetnje. To su vijestima saopštili iz Brisela, dodajući da je Evropska komisija zabilježila odluku crnogorskih organa da grupi srpskih državljana juče zabrani ulazak u državu. Bilježimo odluku crnogorskih graničnih vlasti da određenim osobama iz Srbije bude uskraćen ulazak zbog sigurnosnih razloga u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Pratimo situaciju na graničnim prelazima sa Srbijom i pozivamo na povratak normalnim procedurama kako bi se spriječile dalje smetnje, piše u odgovoru redakciji Vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao u Crnu Goru, on je avionom sletio na aerodromu Tiftu. Crnogorski mediji, bliski njegovom režimu, javili se da će se Vučić medijima obratiti iz Tifta u 18 sati, ali nema zvanične najave njegovog kabineta, niti se zna gdje će tačno biti održana konferencija za medije. Ministarstvo spoljnih poslova Kuvajta saopštilo je danas da je u iranskom napadu na kuvajski međunarodni aerodrom jedna osoba poginula, a oko 63 je povrijeđeno. Među povrijeđenima su i putnici i osobe aerodroma, prenosi Reuters. Kuvajt Airways saopštuje da obnavlja letove sa svog međunarodnog aerodroma preko jednog od terminala. Ženska fudbalska seniorska reprezentacija Crne Gore dočekat će sutra od 18 sati na gradskom stadionu u Podgorici selekciju Velsa u pretposljednjoj utakmici grupe B1 UEFA Lige nacije i prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Naše fudbalerke će 4 dana kasnije gostovati Albaniji u Skadru. Vrijeme sutra malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegdje se očekuje i povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južni, jutarnja temperatura vazduha do 19, a najviša dnevna do 29 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 20. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Engleska fudbalska legenda David Beckham dobit će zvijezdu na holivudskoj stazi slavnih, dok Sjedinjene Američke Države odbrojavaju dane do svjetskog prvenstva u fudbalu, čiji su domaćini zajedno sa Meksikom i Kanadom. Ploča 51-godišnjeg bivšeg kapitena Engleske na čuvenom Hollywood bulevaru u Los Angelesu bit će otkrivena 12. juna uoči prve utakmice turnira na američkom tlu između Sjedinjenih Država i Paragvaja. Ana Martinez iz Hollywoodske privredne komore je kazala da je Beckham imao veliku ulogu u podizanju profila fudbala u Americi i da je ostavio trajan uticaj na sport, zabavu i globalnu kulturu. U bogatoj klubskoj karijeri Beckham je najveće uspjehe ostvario u Manchester Unitedu, gdje je osvojio 6 titula Premier lige i Ligu šampiona. Britanski kralj Charles III. Ga je prošle godine proglasio vitezom i već godinama uživa status globalne zvijezde i van fudbalskog terena. Podsjetimo, svjetsko prvenstvo počinje 11. juna utakmicom Meksika i Južnoafričke republike u Mexico City-u.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Evropske kompanije iz sektora luksuzne robe ubrzano povećavaju prisustvo na američkom tržištu, nastojeći da privuku sve veći broj bogatih potrošača koji su profitirali od procvata tehnološkog i sektora vještačke inteligencije, dok se tražnja u Evropi, Kini i na Bliskom istoku suočava sa izazovima. Najveći svjetski luksuzni brendovi, među kojima su Gucci, Dior, Moncler i Hermes, poslednjih mjeseci intenzivirali su otvaranje novih prodavnica i organizovanje modnih događaja u Sjedinjenim američkim državama. Prema nekim podacima, Sjeverna Amerika je tokom prethodne godine prvi put postala vodeći region po broju novih luksuznih prodavnica sa 27% svih otvaranja na globalnom nivou, ispred Evrope sa 26% i Kine sa 19%. Stručnjaci ocjenjuju da američko tržište pruža značajan prostor za rast, budući da broj luksuznih prodavnica i dalje zaostaje za brojem veoma imućnih stanovnika. Američki potrošači trenutno učestvuju sa oko petinom ukupne globalne potrošnje luksuzne robe, što ih čini ključnim osloncem industrije u periodu povećane neizvjesnosti na svjetskom tržištu, prenosi Tanjuk. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite nas putem portala Cetinski list.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL, imate prijatelje.
0: 10 dana smiha i vrhunskog teatra. Festival komedije i zabave FanFest Cetinje. Od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici najgledanije regionalne predstave i istaknute imena pozorišne scene. Festival otvaraju Vesele devojke. 12. juna cijena karte 10 eura. Dan kasnije predstava X plus Y jednako 0, također po cijeni od 10 eura. 14. juna na programu predstava Golf 4 po cijeni od 5 eura. Stižu hit predstave koje su osvojile region. Ćelava pevačica 16. juna, Demokratija 17. Ženski razgovori 18. Žene u crvenom 19. i Dobrodošli u kabare 20. juna. Cijena ulaznice 10 eura. Veliko finale 21. juna donosi Wider Horizons, crnogorski Pink Floyd koncept i jedinstveno audiovizualno iskustvo. Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski, Branimir Popović i brojni drugi umjetnici ovoga juna na Cetinju. U ponudi su i festivalski paketi ulaznica. Sve predstave za 35 eura ili 3 predstave po izboru za 20 eura. Ulaznice kupite u galeriji Centra za kulturu, na prodajnim mjestima Tobacco Espressa, kao i online putem platforme GeekStix. Festival komedije i zabave FanFest. Vidimo se na Cetinju.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Eto tako, na pravoj ste frekvenciji, poštovani slušalci, tačno je 17 sati, 30 minuta, talasi prvog crnogorskog radija, a ono što slijedi jeste pregled crnogorskih portala. Kao i obično, tu priču uvijek započinjemo sa našeg portala Cetinjski lisa, kojeg izdvajamo sljedeće. Dakle, predsjednik Francuske Republike Emmanuel Macron doputovao je danas u zvaničnu posjetu Crnoj Gori, gdje ga je dočekao predsjednik države Jakov Milatović. Kako je saopšteno iz službe predsjednika, Macron i Milatović došli su na Cetinje, gdje je prema ranijim najavama ispred rezidencije predsjednika organizovana svečana ceremonija dočeka u okviru zvaničnog programa posjete. Milatović i Macron obratili su se medijima nakon razgovora na Cetinju. Dvije zemlje, dodaje Milatović, karakterišu dinamični odnosi, a dvije vlade potpisat će sporazume o saradnji u nizu oblasti koje će omogućiti da budu realizovani značajni projekti. Crna Gora je dio međunarodne organizacije Frankofonija. Decenijama Francuski institut povezuje naše građane i daje dubinu našim odnosima, rekao je naš predsjednik. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinjski list. A u toku su radovi na rekonstrukciji Obilića ulice, koji će značajno unaprijediti postojeću infrastrukturu u ovom dijelu grada. Kako je saopšteno iz gradske uprave, planirani radovi obuhvataju uređenje saobraćajnice, izgradnju trotoara, parking prostora i radove na atmosferskim odvodima, kao i elektroinstalacijama, kao i zamjenu dijela fekalne kanalizacije i sekundarne vodovodne mreže. Izvođač radova je Avio Petrol d.o.o., a rok izvođenja radova je 90 radnih dana. Opširnije ovome vidite i čitajte na portalu Cetinjski list. Sa našeg portala izvajamo i sljedeće. Cetinje je lider u Crnoj Gori po broju datih HPV vakcina i primjer je dobre prakse u prevenciji bolesti izazvanih humanim papilonima virusom, poručeno je na edukativnom skupu održanom u prijestolnici. Stručnjaci su istakli da je rak grlića materice jedini karcinom koji se može eliminisati kao javnozdravstveni problem zahvaljujući vakcinaciji, skriningu i ranom otkrivanju bolesti. Epidemiolozi upozoravaju da se žene u Crnoj Gori i dalje često javljaju ljekaru tek kada se pojave simptomi, iako rano otkrivanje omogućava gotovo 100% preživljavanje. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinjski list. Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali su konkurs za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobodne istraživanja i mišljenja. Tema konkursa za ovu godinu je zašto je potrebna kritička inteligencija društva. Pravo učešće imaju studenti svih državnih i pravnih fakulteta u Crnoj Gori, a detalje konkursa čitajte na portalu Cetinjski list. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na pisanje drugih crnogorskih portala.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup multitv aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti, a i sadržaj emisije izdvajamo. U toku su radovi na rekonstrukciji Obilića ulice, održan edukativni skup o HPV-u, prevenciji i rano otkrivanje, ključni u borbi protiv raka grlića materice, poručuju stručnjaci. U subotu počinje program Cetinje otvorenog srca, namijenjen najmlađim sugrađanima, a vrijeme s jutra malo odumireno oblačno, temperatura do 29 stepeni.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije, uprava policije saopštila je da će zbog samita Evropske unije Zapadni Balkan od danas do 6. juna važiti posebne mjere bezbjednosti i privremene obustave saobraćaja na više putnih pravaca u Crnoj Gori. Na području Cetinja, Njeguša i Lovćina bit će zabranjena upotreba dronova osim za potrebe službi bezbjednosti. Tokom sva tri dana očekuju se povremene obustave saobraćaja na relaciji aerodrom Podgorica Cetinje kao i na pravcima Budva Kotor Tivat. Tako je danas na relaciji od aerodroma Podgorica do Cetinja prema obilaznici i preko obilaznice i mosta Luče saobraćaj bio obustavljen do 19 sati.
0: Cetinje Info.
1: A u toku su radovi na rekonstrukciji Obilića ulice, koji će značajno unaprijediti postojeću infrastrukturu u ovom dijelu grada. Kako je saopšteno iz gradske uprave, planirani radovi obuhvataju uređenje saobraćajnice, izgradnju trotoara, parking prostora, radove na atmosferskim odvodima i elektroinstalacijama, kao i zamjenu dijela fekalne kanalizacije, kao i sekundarne vodovodne mreže. Izvođač radova je Avio Petrol DOO, a rok izvođenja radova je 90 dana.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje je lider u Crnoj Gori po broju datih HPV vakcina i primjer dobre prakse u prevenciji bolesti izazvanih humanim papilona virusom, poručeno je na edukativnom skupu održanom u prijestolnici. Stručnjaci su istakli da je rak grlića materice jedini karcinom koji se može eliminisati kao i javno zdravstveni problem zahvaljujući vakcinaciji, skriningu i ranom otkrivanju bolesti. Epidemiolozi upozoravaju da se žene u Crnoj Gori i dalje često javljaju ljekaru tek kada se pojave simptomi, iako rano otkrivanje omogućava gotovo 100% preživljavanje. Događaj je realizovan u organizaciji Instituta za javno zdravlje Crne Gore, prijestolnice Cetinje i Doma zdravlja Cetinje, a u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i prevenciju bolesti zavisnosti prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: A prijestolnica Cetinje organizuje program Cetinje otvorenog srca namijenjen najmlađim sugrađanima koji će trajati do 1. oktobra. Svečano otvaranje programa biće održano u subotu na Dvorskom trgu. Manifestacija počinje u 10:30 tradicionalnom puzijadom, nakon koje će od 11:30 mališani imati priliku da učestvuju u kreativnoj radionici crtanja na šljokicama. Ovaj program trajeće tokom cijelog ljeta i početkom jeseni do 1. oktobra.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit mjuziklom Vesele devojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović i mnoge druge.
0: Cetinje Info.
1: Nevladina organizacija Razvitak organizuje sjutra sportski dan za osobe sa invaliditetom koji će biti održan na Ivanovim koritima sa početkom u 11 sati. Kako navode, cilj događaja je promocija inkluzije, jednakih mogućnosti i aktivnog učešća osoba sa invaliditetom u društvenom životu kroz sport, rekreaciju i međusobno povezivanje.
0: Cetinje Info.
1: Ostalo je da čujemo kakve nas vremenske prilike očekuju sutra u Crnoj Gori, dakle malo odumireno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, tokom dana najčešće južni, jutarnja temperatura od 7 do 19, a najviša dnevna sutra od 20 do 29 stepeni. Trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 20.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktualnosti za ovaj četvrtak, 4. jun. Ostanite i dalje stala se Prvog crnogorskog radija. Slušajte nas i putem interneta, opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć, žele vam Boris i Ana.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
5: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Gitar Art Summerfest.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Milpo, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.
6: 10 dana smiha i vrhunskog teatra. Festival komedije i zabave FanFest Cetinje. Od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici najgledanije regionalne predstave i istaknute imena pozorišne scene. Festival otvaraju Vesele devojke. 12. juna cijena karte 10 eura. Dan kasnije predstava X plus Y jednako nula, također po cijeni od 10 eura. 14. juna na programu predstava Golf 4 po cijeni od 5 eura. Stižu hit predstave koje su osvojile region. Ćelava pevačica 16. juna, Demokratija 17. Ženski razgovori 18. Žene u crvenom 19. i Dobrodošli u kabare 20. juna. Cijena ulaznice 10 eura. Veliko finale 21. juna donosi Wider Horizons, crnogorski Pink Floyd koncept i jedinstveno audiovizualno iskustvo. Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski, Branimir Popović i brojni drugi umjetnici ovoga juna na Cetinju. U ponudi su i festivalski paketi ulaznica. Sve predstave za 35 eura ili 3 predstave po izboru za 20 eura. Ulaznice kupite u galeriji Centra za kulturu, na prodajnim mjestima Tobacco Espressa, kao i online putem platforme GeekStix. Festival komedije i zabave FanFest. Vidimo se na Cetinju.

U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.